0: 아지트 아이도네 아티 아지트가 우코 노샤도네 달라프라 에크가 게야 차이나메 인디아 아티파이 코코 키가미다네 아네 라가지 자마 차이나메 아르나치프레스 아퍼스바시 디스트릭 탁싱 아티가마네 인디아 마드노 아티 아지트가네 일리키 에타가 무다 라가자헤 만지군다네 유니언 미니스터 그랜드지주메 라모가다 아오가 인디아네 방글라데시 아티파히 마치 노샤도네 타라파치 아피가네 엘리 라키피가다네 레지주메 라오가다 아오가 나할간 마치 아르나치프레스 스테이트 에펙스 뱅크 리미티드 마 마네 지자가무 컨퍼런스 홀 이구메 아지테가 바치 아르나치프레스 루럴 데벨롭먼트네 판차이티 라스 미니스터 오징 타싱네 보니 아이파바다 아오가 아마네 코퍼레이션 디파트먼트 마치 logo haipa o ba minister me abim ta corporation department ma che ajalam ba che meeting ji na ne department me jogan do chi po atu so pa ki sa tho po chi po chi cha o ba ma corporation secretary za mito der chi cooperative society ma che registrar za i don name district ma ma che DRC as ne ADRC as ajalam ba me gigabada la hoga a meeting ma ne cooperative society ama ba ega ne atika chi imu aro chi po chi cha wala ta la ho ga tawang district ge ba electoral observer YW ringu me buni a district ma che special intensive revision SR juga chi po a thusu ba ne district ma che block level officer dia la ja la ma me pramban joga chi buta nor ga ba da a ho ga SR ko koma ne board azapo ajito ma eta hajim na ne engome lagane rumi buda lagando mama so ne hearing aru la ji na lai bada awga buni upper subansiri district planning committee DPC me da project ko chi DC conference hall igumane meeting chi ga maho jila parishad development plan done gram panchayat development plan chi po chi chaga la da la hoga development jo ma he ke bane une chi jo da u ge ne jo wa aun da ga da ne a meeting ma chi cha ba i mu ke bane la ba da a hoga p men's hockey world cup ma che group d match ma india me pakistan he ma ga ka so gol ma ne ane ga ba da a hoga netherland amstel bin a chi ko chi wegener stadium ma ne match akaga ma ali ane te pa india me knockout round ma kiga bada ahoga india ga bana hai harman prince singh ne abhishek me goal kani ta i don't know hardik singh me goal ge khaga ba ma ho pakistan ge bana hai hanan said me kani i don't know safian khan me goal ge khaga bada ahoga Arunachal Pradesh ma chi Pakumpar district la pa ge Holuni district ma abunana ayo shada ne Itanagar meteorological center ma chi me la hoga ne Atika Braga ma he na pra ayo shada la hoga Etani si idmishmi aho ali ma on do bae
1: Echa Akaswani Itanagar nali idmishmi program ma echanta ashe दोस्तों अभी आप सुन रहे थे इदु मिश्मी भाषा में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से, जहां बात होती है दिल से दिल तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वही जहां लिया था हमने पोज। हम सुन रहे थे फिल्म युग पुरुष का नॉन स्टॉप म्यूजिक रिले।